kwaswa na konya mieni mwate manyampi unhuse ono na weni danoso yenu beche nyamia sembewe nubati ni inti ya yabonyu yenu.

no ye ase nwom nkoa ane professor Abraham no mu era kwa ikura si dio era dia gofo abo abo ufri ni wose